Vai cu cașa fai, mumbul, munchim le ucahilo, umenusile lumo, tu nici, vei uia i-am cuștal.